0: kanál 77. Dvojte o milených hitov. Kanál 77.
1: Maximum muzika.
0: Leto do maximum.
1: Hitovi na maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanál 77. Samo hitovi.